0: sifong mani o kanana fo ti loche ko seminary mai kanana fo America Samoa e le perfecta yesu e ta ton la mle tu la e ono lewa ta pen mai ta ta sa ninga ne pia vi so ngot pe pia mano lo ya pono fili to mata si mai ala pa ponga Samoa
1: o mai si ta tu ta po ya tu ile tu